Ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto.

Niliposikiaga habari ya kiwika na minga kesha na ngojea, akabariki Jalali na minga wika muziki nkaotea. Ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi, kumbe mapenzi ya taki haraka ni kama kiatu na tiatu chumbi. Mwenzenu kaoza nikajitia kitandani mjuzi, eti nataka fukuza paka badala panya nkafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mamangu akinambia siambiliki. Leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila ngangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila ngangangania najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu akia Mungu siawezi sema, ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema, ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie, nikajitoka maana yatakwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi minilie, mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari niliyemuonga kagari, aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.

Ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki

0: Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang aking nakaraan at kailan sarap.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Nami niendako ni mbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikiaga habari yakiwika, nami nkakesha na ngojea. Akabariki jalali, nami nkawika muziki nkawotea. Ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi. Kumbe mapenzi yataki haraka, ni kama kiatu na tiatu chumbi. Mwenzenu kaoza, nikajitia kitandani mjuzi. Eti nataka fukuza paka, badala panya nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mamangu, akinambia siambiliki. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi, ila ngangangania. Najaribu kuipinga nafsi. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi, ila nangangania. Najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu wakia Mungu siawezi sema. Ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema. Ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie. Nikajitoka maana yatakwisha, acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi minilie. Mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari, nilimuonga kagari. Aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari, kanzalia dume na mwali. Nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.